Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Domine nomus Deus, in ancias et tectum, sanctum de verbo, sanctum de verbo.

Dies, da propitius pacem in diebus nostris, Europa misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nos Deus, grantius tectum, tantum de verbo, sanctum.